されたり、私たちがリクラムに行くことができます。リクラムに行くことができます。Work hard, I mean, extend, no? Manende sopur o le famili che ti avasen,